xin được kiện hí in ca hì. Hoi te rul den ranga e hangi ta halen nga program tin rik en hi in kaha hi sahi ai hangne tin ka kamen ngach in o ai akaha ku tamne tin rik en re ai a takasat hoi te hangi rane che tin ka ka dikak nya he palika chon da me hullo asmol lapat.